0: Urbina, jag gäser barro de timmarna, tjeja norka bäl, gafti, soma bäl, jäda, lät ådåsat.
1: Gevord utgångsstationens åsias legegav jag mer i ej lassen, vajko dalkada legarna. Gevord utgångsstationens lärtsvaggan legegav jag jag viktel och jag. Era mänmesla fåmarsan att det satt och ledde koke i garrsapp kolla lekas. Gevord skojt till lilla nopi gejji. Och det märkade inte så att det gav jag illa lassen en balja och länge. Då ska Annika Sartu Turku universitets jäkka stora musivan lajersmittari. Så i hejna och karra lajersmittari i många bostäder ledde gav jag.

Famus, jag avgör väl de högt våda stater runt och bära gärtsen just vammars och äppar där det här vallar stäpa hos dig. Suomas padudalle ei saatista tanjakkai osu investeerinduaria ei kodanja ei meri ruuda lääkkiä vahvun. Lappi elinfä mukuuttais tiediha, että tanja ei anus lämsä meri ruuda lään nohka, ja ei nuppi osan aikuda omanga. Hei jos meri ruuda dilli vaikkoa odumerkka diitä tasa, että palkassa ei saatista tanja ei osu, tarja odumerkka diitä äitide, tai jo padudalle ei saatista osu investeerinduaria vaikka muutur kelkka astimi. Ruonajat maradahus nalakker suisut lähilökun australalas ruukkiser vi Greenland Minerals otsama asahit rufki kuonner suit puhta lulli ruonajat mis. Siervi halli rogga harvinas ena auna siitiedi ha kuonner. Nalakker suisut challa pressadilahusas atala tahku meradus hilku kuhkin osama. Covid är så åtsångorblus i att när jag jag har tin att det mildes bokte däckar gavnus i men sätta avkastar uran la mildes ärtsat. Bille hubbom färmi sätta la mildes bokte att det blir sin njäljum då jag bälle du har bett men då så lappa ataran Movie Seawater Norway rostigis bra 12 minuts här är jag gildas Norland snorkas. Den det här gulast hos direktorata pressat då det där hos Asuessarga. Direktoratet lagt en gata movie låka hur låsa i och i video där källaga. Jag finner där att det är han att det var i lösulli gällen på hela bälle då här låsa. Låk och lägal är psykar. Bara rätt mig får man sjuva i mässig man och kedjan bälve. Jag finner där lämma i gärna gata i uvån gott i bidrasa. Jag bjuder i röftlåta bata den låsa i låg i tjädsadals goblås halsmåna rejs gittar anna våtning. Kuikte den tjädsadagen lät nationala låsa tjädsadat. Hela läkaren timme åtta sig.

0: gakke med film. Jeg det ikke med filmen nå.
1: Livet jo da, du er på at det ikke bare går.
0: Nu må jag det, men det kunde då också ge en kreativitet att jag bara många väl kamera mot då många leker mot att jag sparar kan den jag bara dricks.
2: Nå måste leje June Lovise Arslagsne Grønmo. Reporter leje Dan Robert R. Larsen. Ja, många musik och beskola till mig bara lida i mentor kännare Bongo Mojtala. Mot att han har där lekulat musika jada le mun jadon sjunganamma jadan laulstäva Ann-Marie Andersen ja Nils Henrik Buljo.

Måste riktigt gissa man och jag som låg på i vetselki att det råkade bara så hos jag låg till lopp i förde fjorden i la EU chatsdirektiva av Vosta ja la Danin fama hemma. Täällä voi vielä maksaa, että tuomo vaikku haa plääni jo vuonna vuorikimiä riepavuonassa. Hammarfesta suokkanis riepavuonassa läänussir asa ASA fiinnodat rokkagatan jo vihki. Fiinnodat laudjuna lovi löyhti 3 miljoonaa tonnaa ruukkibadsa hosa i vuonna. Ja nussir ASA läärokkagatan vihki noll muistelin ja tällä jag bokan 20 kilometer av är i Sisa. Nu har 44 asiske delat Lontogatten organisation i Sami Mela Chai Hedjit Westalastan den lovi Addima. Jag repar våtna lä anjette nationala låsa våtna i det här lärs kodosatsi Riddodorskai. Tasa lassin lä ers roki gödo badsutuolo gödo. Tatt gett lät mielas rukidoimi och vill ditt an darpsladjan fitne vekki råna målsoma väras. Ja, att projekt Adda det här lars bargos värre och sisa båda och bäckigodda. Sigrid Hoddevik Lossnegård lä tjälks då satte förde fjorden då må färte man och laka i vajko i tenussir projekti. Son lohka aito sama lohka i akstallo nussir asa lovi addimi satte datte bukta borgsa i parko ja värro sisa puolui. Ja då lä bidjon vuodun ollestan projekta lovi addimi. Aipsvaras förde fjorden domos Kalimus rekti att rådalas vot i valdimin ilja tackar det då att det har legitimer löjtima mig våna chatskvaliteta hetsonohta. Ja, där savva rädde hosa bishit råkebadsa hosa i ratsama förde fjorden i jag gissit röftlåta adjovon lovi repa våna dafos. Del moitalastin vähäs den asibirra, mutta saat äänet lukte, no moitalin annar kotsokis annu vinjusärkissä minät situs. Tämä kuuldelasti vähän musiikkia odelma ja moitalasti tälläkin tiedä huussa, tämä kuulat haltaan nedrijuur ja snurfat.

Mangel manga pride levga billisem i altas finmarkosla såkan där mälen levga asfalta ala gaupo och govdagis. Tursi gäsa manus alam skolam att äppa husa main levga baddi la tjuhpjuvun alta i vatka skola luhte. Alta värre sätni jude hädji Anita Håkigård Pedersen datcha att alta ravas våda ja utnudas våda politika oinudal ivne juvun asfaltain. Jälje luntu gähtin organisationer både Guatemala, många enanjäkade i regnjästevne i många barga stater och i Arctic Center mot den planade delke av august mätningen. Arctic Center lärteras alla gottas i aparta gill i Säleris, Roms och Såkanis, möjliga planen och som blockade gasslovrejs. Många mors mot den planade lär jag i skvittet och skvittlöjs. Staterna är så skott i vangilda i Guadalupe-departementet da bokte tanne go departementet nanni mange mors mot den plade ja is korrekte du har korrekte ofts advokata Tine Larsen datcha at la kollan ja ki ja billi da na isku sadde che nu pas kuhten kai padusa ja processa varne hemi o nella just ja ki da na isku departementet da ja ai go mer nu pas kuhti ma pirra Sån datcha departement eller geva han mente goks äggi alma bukti talbarslars tylke hemi dai berestumi äktui majte dakust mehto mudden plana tjuhatsa. Tanne sidal vidj äschi dvotmustolo oudi. Sami alla skola alla rapan baikkalars i Sveldema julev samigel ja matta samigel att tulku uppuide mai älg tän tjavtja. Uppu mitt merilla lasi hikkelbolars sami tulkailou. Tulka dela större darbo ändale hjulet vid mattasam i gåblöjn. Tulka lakam i både i fatmo i kvekti doha kvekli nu gåftis kajbeda att allmålars organa färdighet geva hikkelblars tulka i vad sikrast räckte sikkar båda. När somnarars tulkan registreras i latala och det är registrerat i vun hjulet sam i tulka i mattasam i tulka i ladusen jälja. Åpå koordinator Liv Karin Klemetsen källa pressade det hos oss att det tolkla valt och mätumat och i olmsätt gav vi samigela gå divade allmålars balvalosöjn. Sami alla skolarektor Liv Ingersson vill ha sig att det var icke åt till lov och odala klämmars vårligat till att det är hujde halars dvajmobitju nann gela lars naftsa i rekte sikkar båda sami gåblöjn. Nu källa sagat. Mange må kjøle Norges ikke, og de blir kjøde en på jorda hans ledere elbilleide. Elbilforeninga de er i melde. Mot å finne Markus Lehen under Mosat, ja innlandet i Vestlatte fylkene er fast ene Mosat. Finn Markus Lehen er kjøde de kommer i gode jorda hans ledere, måler kvittlig kjøde en på godima. Roms og fylkets kavn ikke kjøde kjøde kjøde kjøde jorda hans ledere, gjør skjøde ikke kjøde. Ja da en lær kommer i åkte en på godima. Jeg deler ikke den time å åde seg.

0: Mirror Eikas, House by the Sea, Kaisa Balto, Ohtas Modin, de är lite hui finja, de är lite hui finja, suona, mutta erjan.
1: No.
0: Mun noita kallava tälle ja pahtan kultaläkkis tiehtu.
1: Okei.
0: Ja nää laada uski tjalla, että heitä kannaa maahis kultaläkkä, ala kaaren tällä naamma.
1: Okei.
0: Ja laada uski kuullan, kun mä jälle täppi vinkki ennusti, että loppuna pohtuisa kaskan norkeen elfenbens tjystänä. Nää laada kaaren tjalla, stoin rapusta on mästä noin capslockkeen.
1: Lärde jag att jag inte har tagit den som en båtkim. Lärde jag att jag har kapslåkan. Det låter hojkimen.
0: Det står robusta. Det kallar mest att vara hojkimen.
1: Det låter hojkimen.

0: Ja, det gäller Victoria Nadine, Summer Rain.
1: Men det är sången hon är ett näbbare färgsta jater. Men hon kan vore det några gånger gå och i bäst emot.
0: Men hon är ihan helkin där. Så är bara kaipa jaska.
1: Nej, hon är läckan. Ja, mot då. Det var Shadda Hojol och Saka Spabbersäktion Saibir och där. Mot då där är ju ejda min mor som är värmjölk i dvars. Just då hon god och lägger lätt Oslo så jag gillar hur är Salagan lika dit. En just en aig och gärt Spabbersäktion i åtne äk. Tjejdjegge. Det avgör mot det mot då det avgör då bäst Olgs bäst där sen där i skolan sa det en mot den där Karl Johannes där är speakersuppa kost chai det check till mig nej där rapsa där golmägge.
0: Jaha.
1: Så ligger efter min ofta gärtsin. Ja, doppla är ju där rajdu sadan. Doppla olom och jobba att han oktamblå häge. Var ju bäst sikrast bjöddi jag sa i dopp.
0: Oktamblå häge.
1: Oktamblå häge lära vad jag kan göra dock.
0: Check som alla GJKs.
1: Jaha. Men att alla doppman olom och stålade dock och vi satt sikrast sa i. Ni har ju mån annan doppla är här och äkta några gånger. De har på välda med det korta. Bäst bara spelat en rajdu som botta har varit. Ja, det är jag kan nu, det är jag kan läsa nu jalla.
0: Speaker köpa låda tekar låda ten tekar bäcki kos jusari vi på att det är jag kan rohpi mig.
1: Man är jag kan rohpi, man är jag kan läsa den finnas, men det här Karl Johannes, man det är alla hoja lol mot gatchen på spabbecheck som i dag man med mest gilvi.
0: Då så läs en Pippi Langström på att men.
1: Okej, men jag märker som annars är vi då.
0: Det går ju att speaker köpa.
1: Speakers. Okej, monin hajna Pippi Langström också. Okej, så att gå chilling.
0: Det är bara speaker mali.
1: Ah ja, dabba bara ga. Cutting. Men hallo.
0: Kospala väl det speakers uppe på Ullevål i Ullevål. Kospala ke chai ke mitte det kar större main med shirt men det typ Oslo.
1: Då la var ikke mamma anga, men den månen lämns opp en Akershus festning. Månen delar dem jeg går ikke i fotball i parken. Da har man lave spagget det var. Ullevål lær meg i spagget det var det da. Da har velt visst å gå om det viktig du har håpne. Månen har man jo ikke melding av Eske at de ferdig til at jeg skal gå om det videre. Just den åda litt på det da i den den äger mig det stays att garantera att de båda sisa gitta gå härligt det check som att.
0: Oj nej.
1: Nu att det måste att han lågt all då det Oslo dolde. Jag måste det vara så med där med Lem Highland. Nu måste man äska hallen att där all om man hej nu lik och gärts på check som man har ju gärts där. Är hela mo abba. Gilla kvass så hela med skärts på check som där link i mun där låg men ofta jag hej gostarna och gärts där med på check som. Så de måste vara så med att abba mig och gatcha. Ja. Då har du lämnat att det är det läno att det dold Oslo ställ. Något må av ju skulda lägga att just då ni lät all fitnin sa i och asti det gör ni. Då kan fett bara bes holks ja. Det är det samma där. Just då ni just så kara så att det går ut igen. Stå för tvara man att Chelsea café där hemma alla sidan all. Det
0: kostar nej gatcht.
1: Mogalan Ullevålli. Nu att gå må i gere gräs parkus där man vekla min jogga rökt. Bitch där Norga draft är det vekla jag och Ullevålli.
0: De säkert de bästa också, säger så.
1: Ja, men det kan bli en sån säger så. Mogalan är ju hasten sa igen. Med att tjejas. Så är tjejas kishbär och gärna många väl ligger med. Nu att mot just ila hasten eller det är vädda mig. Ja, det är oss semast med den det låg med att just sån aig till sig och sån hasten sa i de färdiga på er i aig så inte att lära nu och

0: Ulms. Jag har sagt att det garanterat de fint den catch de kamp, den kamp och det går ärligt.
1: Mutta helt ärligt värre just if ne just den maanaten saa jiki pesa ääreen saa sinne tjockitus och soffa i röktu och hjälpigt spackade tv-arad upp en kojn.
0: Nej, men sen, de sa att det var telefonbok. Det var just värmangel här. Men det var jag att halka bara pudus.
1: Jo, jag har namn och heter Oslo Duelta Dalja. No, mångat, ljus. Teki just av just Irjan. Gå norka vaita. När alla kan jag ta allt in på det. Vi må...
0: Tanga jakan. Mutta on gehtin go Norga chefchoi Frankrike vesta. Ja te deus tapikin jälje okta. Mutta se dat manga go gerigi da chekchum. Että dat tal hei. Dat tuldi kaupis. Mun ilo kassa aina ne ollu olomu Karl Johannes. Että no että dat sada hui soo muotne muoda manna. Ja toi miss Norga naavaa veihti tän.
1: En Michael Pitche suonga talapen Nikko Valkkiäpä oftas Tuure Bryvollan puhti melde päivävaka.

0: Joo, ja sanoo, että ne tiesua, ja leikee, paradisio, ja bailando, vähän mangunan muuhto, täällä pääsä kuulla, että oltasi, ja tämän voi olla erjantajia muistelemme.
1: Rock Boys i Atjo Choi Roskilde Festivalas Danmarkus. Noga rappi auko Rock Boys kaga Choi oftas Danmarkus rappartistan Tessain Roskilde Festivalas Bärja. Vägen tjalli tisdaga att det är många baga att Norga jauko Ilja Schaffbores Bahtin Festivali. Roskilde Ilja väl muistelan Siva Muhtu Rock Boys tjalli gäskt i ett konsertsvideo Masami karakter Horskjubit. Muhtun gähtsit väide dähpäose politiede, äschila ain duhtkamin. Rockboys manager Dennis Keel tatsa vägei, att Rockboys skal aiku liikustuvut, läskal Roskilde Svei. Mang satt bäsa aini kuovja alle laka godal, dalei mangi bagga vässag äks bäral väckis norta Finnmarkus. Sosiala medien spekar att det större kuovja vätsäi kjölsnis laka bäral vägi. Finnmarku politi att anmätsi mannodaga vässag äks stedo mas avgjöke olmoi lätt manna kähtä kuovja laksis. Orru piilis alle manna kuovja luusa. Kuovja oru lämmen storis ja oru lämmen buori diilis tiedet politiet. Sämmäs avgjäkki olet mui väl tohti vada staata. Luontu bära kähtsä just för att tähpäuse är heradan ja vi kuovjan kuska. Ja det, lämmos. Suoma olla sammo för din dag och bära sjalas i morgon innan sjadan lågt. Jag minns att lämmos var vettis på att äppe ännu på sämmis. Måte man en gång gärtsa lite, nu borde ska satan. Suoma ambulans tingon sjadda dyros äppet. Rika bävitt och kanske Odal midsamaraj laka nuppast osa. Manja var sväck, ja hapuis bohtsi fjöra dem, rota dem.

Lisbeth Jonskareng det, jag är ut till Kristiansen och lite bello räsit. Jo, det är galle och när sätterna gick i mig manna kod i aipa, aipa, luahpa, kuulu i hände. Jag har väst att jag kiittu. Muoisis, tässä karasos lämmasan mun studios, lämailu Antti. Oslo studios kes Erjan Paltu kuhta vetti viahkali tämän football drafta ohtsalle. Tässä vielä luopas Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja kolma polva, Jomna Ante. Minä kuuluhan lafas ihtin ohtareissa.